The Guadalupe.

Thank you.

22h10 sur la chaîne.

0: Communiqué du maire de la commune de Loti 1 relatif à la sensibilisation des populations sur le respect des feux tricolores installés sur la nationale numéro 1 à Mango en vue de réguler la circulation et réduire les cas d'accidents dans la ville de Mango. La mairie de la commune de Loti 1 a procédé à l'implantation et à la mise en service le dimanche 13 juillet 2025 des feux tricolores sur la route nationale numéro 1 au niveau du carrefour du centre hospitalier préfectoral de Mango et au niveau du carrefour du CG Mangoville 1. Cependant, force est de constater que certains usagers de la route nationale numéro 1, notamment les motocyclistes, les camionneurs et les cyclistes, ne respectent pas les prescriptions des feux tricolores ci-dessus indiqués. Le non-respect de ces feux tricolores installés dans la ville de Mango occasionne souvent des cas d'accidents évitables. En conséquence, le maire de la commune de Loti 1 invite instamment les usagers de la route nationale numéro 1 au respect des prescriptions du code de la route en général et au respect scrupuleux des feux tricolores en particulier installés sur la nationale numéro 1. Par ailleurs, le maire de la commune de Loti 1 exhorte vivement les conducteurs de taxi-moto et leurs passagers ainsi que tous les motocyclistes au port de CAC en toutes circonstances. Dorénavant, des mesures de répression seront mises en œuvre à l'endroit des contrevenants au code de la route. Le maire de la commune de Loti 1 compte sur la compréhension et le civisme des uns et des autres afin d'assurer une circulation paisible et sécurisée dans la ville de Mango. Faite à Mango le 5 janvier 2025 par le maire de la commune de Loti 1, Nokom Nimani. Ahilabarni, Ifite, et commune Loti 1 des Mereni, Imofo, Yer, Grobier et chez Nokom Nimani.
1: Population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
2: Communiqué. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, ICED, à l'instar des instituts nationaux de statistique des autres pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, réalise en collaboration avec la commission de l'UMOA et la Banque mondiale la collecte de données dans les ménages pour le compte de la première vague de la troisième édition de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages EHCVM3. Cette opération se déroulera du mois d'avril au mois de juin 2026, soit sur une période de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. Les agents retenus pour cette collecte de données sont identifiés par leur t-shirt et badge à l'effigie de l'enquête EHCVM3 lors de leur passage dans les ménages. Pour la réussite de cette importante opération, dont les résultats contribueront au développement du pays, les populations des localités concernées sont priées de bien vouloir réserver un bon accueil aux agents de collecte et de leur fournir des informations de qualité qui seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité conformément à la loi statistique en vigueur au Togo.
3: Mayande chap de gamam agore bam baka be obara ni agore ni musu na nyoma ye we ni faso motel sa dori agore nduma na bono
4: bal maske
3: na sarawunu ama nimbam shimbam mene no kare kwakwati shika de kebe bayan fika agore ne kaye kojudo ye gone yanguye motel sa dori itoko bandiye kunkun kere kama nguma hi chene yire na dongi che esefere yara zungurum ne ngbafunem bo ye kare be kuruka nyine chene ye yanguye fako agore gonu ni fako anyumba dire nye no yiri laka nyingambe bugona yenye ikare tangawa nyine chen yiri oyosu chapa mekare sadori de awere nudo ayanju sadori na yoka abeta na korku datini ajusa dori awura wirisu usapo morosu nyina uru kabada bere chashi jingam motel sadori le yesu banda ankere kunkundo to ikuru kagora nyufite buka suni no yankwa nguye gidi po bambaka be yegana shensu soro krebu yawe to gwa shensu yiri waile yiri na queen ravishos babe edwe na ifesu suni kwe kobre dama yenyafo dongo fite yupye nu na mbatmam nizungu mkere kure igwe sangankere idwe igwe natiswa queen ravishos iba nyina gwere nu koto gwe dipo nyingam beberebe buba ni ucheni na bubi ya gwere mea dama nyini nu yer mogo na yanka kinye gwe dipo mnabugo gwe dipo mbemba na basoye goro baranu queen ravishos be kereshi akumji tete foni be digwini mwati ule unenu ne kurupa kwa gwere kebe kuru ne dingo uye dingonu pal maske motel sadori agwere nche mabitana ye kerebu tenle ne berikiko gontio sochi tera waku na ula nanye akuru katana na wafo ngu na saram na reservation le dara wanyo bensuka bere na suti na wafo yuk bandari shirini haa ashayo abakonsa nzara bara nibye so sadora heme kerebe ike bara ye ye kurubu abeduma ne babu abeduma so nyini deti woyodaka ne kerepo pati basonu agwere ni iyo buku buku buku iyo suku suku suku na saram bangwai de bombo e de la fiesa motel sadori sufre kunkun kere dama ya uru ne oshe shesu do ne bakuru yu kokoro do feyengu agwere nche le o dongi che so labar ninyo
0: ahinti trefie labari fakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufanyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bayekuru sanga yujuma asamba dongo achisu nikoka anye bayekuru yujuma bo nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda achisu na bebukuru yujuma ni nabuywe njia basu kuru lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuru yujini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njimani na usukuma ayo amabu njikoka bude asheshene bubakuru dabiri waradire yobri buiti chashi fama njini jumabiri ni oroba kuru we ambere mwonubi fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambere bankuru we na usukuma ayo njikoka bula atente buno menembi yikoka buni beretana na buyo njini jumankere na usukuma ulo jabwe bano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashesheni anshika ankuru yomedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwodapangu na sara sara njinesu be iwekunu ni ile mochweche fakojina ile ble nyoche OEM de ashesheni isu yokunvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikunvi u yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village danfan mbibere wale kurufiri ya intangarafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kun
4: Togo barani biye so fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afa kinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka buka ye togo jama ni yela fie wono togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST 4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama lafiya so nyidikebo ikoyo togoba jama kurwa fako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fienu usiyo kumvye do na yeshe su na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wafokwa bo ye kurushi bufafte tanlebe buwle fako nini jumambo bunatina buwe insu na ye kurufa noanye chashi kurufa mabu adena juman kuroyo kebo ukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde noanye o
5: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mkwa kwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukeya, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobi na bufa maya nyini shi buba ka ya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na buba ka ya ni ama ye kre ya nye na ye debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asese mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bala ni vye so, ashishe mbe na itungoni, fako ya lafienu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pia njiba, ngo fi fako mbetam mbanja ngo finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye njini ngo fi sanga ni, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, ye nga njini sara nunu, e chan abranyone nunu, koju chan abranyone jen, wo lome de awele nunu, fe yi sara nunu, chan abranyone zo, Koju saranjen ile nuche Nyini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea warenu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urunu Nabubise ya Fako nyini ngofi pia wansu Ni nyini ayini mba mma wamni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafienu Suma jama kukukresika Yayu anye na yedebu Sanga bena bubanati wo ya urunu ni Na busawa kerebe bubise ya Yayu anye ne bobunu wo na waresu Ye busume yeshika Nyini bubisa wa nkerebe bubabise ya ni Iti bisawa be iyi me ngufakrima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nyini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti Labari be ifte Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buburabisa Fabuke Wo nyini ngoni tuwanu
6: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko yara pali dirin ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limaden andi ta wuro funo foto to wana ba ciendira den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru nduta hokkama ni to wakkar wari to fasi endire jonka tino de mudina jabembe del gure men faabe ko kadan ko kuno do hala ka ko non jidi min batana don dum o minister daro bangal jam bandu yimto godo ka e girabe mu hukuno hala
7: munda ba ya gara ga ajun he dronam bi mi be ida mo ni da ini ban be gel mabin ni dunuri iri in kairani iri wundu e to go buga ba to galba na timina wole mun daban sa e to ranira na dumi be ida be mu ti to go na ran kan meg bi busu ni da kan la meg ju no nanan ye ba tora nani bi ba ma o be ne wole dumi be ida man bi sa sa le ni na ba da yin be men kasu na be barare ba wole sa na barare ba makke ba to wa ko kura na e na ba di bahare ini le bal ba de na ba sa ki da wole kere na rum sa to ko ki da awru wunde bindin ran tum bo le ba ke balin tin kakki ba ye be ne so di ba ma kasu na ba me sa wol ba ma le mbo geti to gona ren kan megbi bu sunek banna megi dum nan biyo batora bana kasuna megti be san homi be sanat bi nule geti
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa ko ital juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano agbore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokaco karairgo diago kayan gaban kanne kaydi mo ane hemadize nan ga so baladoro aglala donno kan dan boddi dimanti hina non se walbinde lokaci no manto akkon bor hundo wodin maga boraydin ilhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanti hemarizo doro a bandiga ligi ci se bor malji kan nir sayr windeira yiga hantum tirai ziga yin borku no tirai zo tirai zo bor gaga ya mu bori kan gana hankani kat gidan arkillai borku gudu bon arkilla irin mu kokari irko mil hallasi
9: daraba manan ba mu koyi
10: Le band de nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de bien ben wona banan ba kan an ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben wona mete duria be bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu komote bambe tu be tu bambe ma mbete wana ngobel ta ke luwe ben ngobel ta ke son tu tay lol te mano bi bambe mo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi bi nun ne ngo nun be ne se atu ki ya ngo etu ne fere son no bin le bin ne ngo ben be bin to ke ngo ke fere ke se atu ne ke me ba ki te le ne bin ne le te ngo ke le son ne be ke kere etu no fere ke son no so ka ye ben kala ye la a jo o yam ya bul le ka la te da pa ya dun no na sa na bi ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wasani ya wien ni ndale kete gbe on ma wale nyano ya wien pigi le dale ben trole ne ben pele ne lo ne yelo ya kalam le gbe no so aka ben ki ayi o yam ya kal no ya tuna la bala ni men ben afrique son no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne tu ke ta jomo ki na sambo mo le dala be fa bala no men ben afrique son et tu no no o yam ya kal no te la sane te da pa ya kala wa mo bi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa kok na SOS bu wa ya karadu ba ngobi yiko village d'enfant ya bol abana san la ke nir ke OIM ya ton son bol talala ble wanga ne a joni sango ke te ligue ble ye ye nga ba ngo a kite barna ti mo ngo ke freke kala ye no ino me ya mo al freke yibo ngo be ngor nga ke wanga te barna ti ngi se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam ino be lesi pe we ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me boki ayi akala yel ne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambula le gwar ngana ke wo ngale nyi nyese ngo ke frek ba ke kala yel ngo etu no fa ke bala ngo num num be le frek ke so etu no keta jo odu ya pe ya sambu no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambu ya gora la ko sulu bia ti ke le lamban sulu bia ban ce nambe te ba mo na balu te prefecture mbeni oti ya prefecture ne oti si de ya prefecture ne keta jo proje o be asambo proje o mo biu o kete agir keta nye onu bon sa ya te tem te prefecture ne ngo ke ke rodu na ngwe nu ngo kon kon la bare le nambo ONG de ADL wate te savani ye wo na ke ble kere te durba ngo bente tu keta jo tintimbul kame nan sana ne lete ita le pive ne bunda na kem fam ne be ya fam ngo kale bire bire ke ta jo odu ya pun ya sam ngo e kon kon la tele no bo bi bu wona ke ye su wa ka ban ke ye ale fre ke le te te prefecture wan la le dar ke ale ligete durna tena sa sen sa mangon prefecture do le ti sen sa mangon na sa no ke durno ko balete na sa tepe ya ton sombo ne sa no ne kwa mo le te o ti sir ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do ti aduna bola ni le bele wo na e ko du ga ngo be men ko ta jo le tal ne bu na ke fam no piu ne ja ya sa mo no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki te kanta ngo ke sol tu ke ro dun pere ngo kon kon la tele ne bo na bi be wo ne ne keme odu konkwaltela na pogne du konkwal ngatela na ne kwi odu ketanye mpogum yasambo nobo ne kere teta mo kere odu ngpere mo konkwal late ketanye din nwelbo yete kay apogum ne kedi onu bonsa le chakla ngo li lentango kere le tuolam frekisan no le chakla lo san kisi ekipop no wana lo san ne diaponia fa fa de niger ni gore institute bene ye chakla ngo betango ben frekisan tuolam amale chakla mo le mortal no ka tung le ngo kinye le ya samono lensi le chakla bi le te afd no bene tu men wala ngo ke kere le tuolam kam freke jwenu mo ti dine falane le tuol
11: Togo ana chim nuke na dumbwa trete ketenya fiba a simple ya sanke gomna pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chim ba ko borbe nga a simple ya mu bon sanke blan yi to do atun ko ko pon togo do keti na dumbwa ngwa te me sanke na la pa bana ka ba die isa fala kung ma ganga ke atun ya na bana keti ko kan ja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon yok to sa malu awi lu pon lang makanya ntam pon ki yi ke kain na chim nda cha ko ma pon ba kain pra chim ba blan be nda nda bua ko blan makati de chim pon ya kung ma ke ngatama ko ko ya sanke blanti mbambia ba ko ba do wi da ala sanke blan makati na du ba ya ba manya mbambia ya kati ti sanke na makati ko ko bna che na makuf kwan ba ka bna che bloko na che pon na makuf ko ba e ba mon pon nya bulu na che kati pipi ko pe ba kwa san ya na bana ke bako bora ba na la ke asen ya
12: opa ko wenzi te kata fo ke ting ba bone yu kon kon sa te mbe kwa ko ya wen ipani na ke sa te mbe wenzi mo ya wen kliya binte na te bita anti bu nyo bale klubo ina se te fele ta fo be ko tortok na ko joni mbo ke maba u yon duan ye te faale nu yo amamba ti shege teta man kal ko tuore teta te be jo le chakla te lege onul ya fomni bi teta te ben nange le chakla mo lege tu won korbo na nga ngila teta te be jo si plein ba bo bi le chakla ngo gom na nyen ka le le lege onu bon sa ya ba mon bo ya nya bo le nya bo la ngo projet actif nye na ba mo son le nya bo lo si ONG je va pas mbe bu ma chien si actif for life ba mo turbe e ligne si centre de crise et de soutien CDCS du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères.
13: Togo, Jabien Poup, Bijoual Yalo, Yalo Bakabi Rebelle, Kletusuele, Yambiual Yanakamamdanumbana, et Yalem Badra, Bontiani, Tebekukum, Babamba, Yumbakabre Bole, Bimbabubr, Kafe, Tungun Tebre, Yen Bijoual Yalo, Yerebelle, Yambatusuele, Bre, Yentefrocoin, Mbana, Mablepoy, Yem Normofora, Yen Samporo, Ministre Banua, Lafia Poy, Yenodanumba, Bumde, Tevri, Kabutever, Togo Munukul Bre, Kaletefala, Letevropo, Letevrenge, Opo, Vitamin A, Alabana. Azal yang terbelir, beberapa mereka bercele, dedaukan marga pinle, dengan naga danjur, da pinta bernatural le, pinle berangamun neng, tentang mau kegerian terbere, yang bab dalam malah terbit sampan ker berangam webere, nambah bul ke, uang ke, beberapa cawal bul, kebang fergala, lefala terbere, terumbangnya, berjual po, yang rebel, jalan nepo, lece, terumbangnya, bencian, mana sembangnya, lafia po, yang udah mancing ni, lemuanti.
14: Togo yap jun jeremba ko be cheyen nyogum bu furko tortema ko tan kon yen yu bago yelo ministre mba nyuante la fia po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jeremba ko be cheyen nyogu ko la furko tortema ko tan kon yen yu bago yelo to togo ne munno kul nan panyel malga pin le ndangan lobe je nyapul mon malga dangan lobe bratra ngal len pin le ndangan lobe ya signan ne bu wat ngay nan ku ciortum ku banata janan ku be ban bambu tetem juun jer ku janan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwanu mak bo bortum juun jer te bo wallani yo ko fur ka gal te gal man ni bambu wat ngay nang nyam bo ngan ko sera ko kulugu labbe ne te ministre mbanyu antala fiapo yo no don mbala bale
15: Togo sama bele ne botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu ru ya badenge ne damanga go jonne botugo don lu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye gwe o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele honda galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
16: pinyima pijana uno ya pesana kanji debiyo ni pesim ko don ko jole nyen gurube yole ada parabia pada yolme kala ada we bulutu da torole chalme da tang bodum no dale to ko ge yo do min desire jong na sama go pide don da la fe du mayoyo tini di ni sudu ya pa ni ne drama se pa na gamin vuna de ko nel nan san nyungu ye besin ga de demle parabia chichi ne besin ne bazbo ne bensa na ko yo wala kan bozi bu kan di bin zizu yo ni se fe ko do min dende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jami torole pase albendazole ne bu kura la bulutu da parar ro hala hosdena pa ga do mana la butugo agita de ne mam da bizim ya kuzin bizo gudon nguro bez ku telefowa ni kujole nyangongo bezuru beyalo yo kudomne erewu ya torole egubia ba devei bizim kudonyalu bebia yo ne bena ayale alimbeng ne butabi lesile kudongo ku ene geyalo gele bien ni kujole nyangongo bezuru beyalo yo kukugba hala hosdena ye halo ho ho ne dojone dio jamego kudom binde dagbai pokon ejando ebanga se galo loyo kobia duwolo daharada togotana de ndeze balzaz balak bedas sama nyo yabo yo ne payara nyu ba heu bie na koyo bizim ni kujole nyangu rube yole tatun doze balak sama yo te kenda to ke bando ne te yak sama nyu tom to ne to go ge yo domen des le jong ne sama gbe peda donu da la fe du mayo yo tini di ni struya bazusu no rodo
15: togo sama bele ni botugo don lu bono no modale minisi we jonne don no da la fi du mayo yo ne inisuru ya badenge ne damanga go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye gwe o fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele honda galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do togozama sobolu wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padenko ne tamanga kan ko no potugo don yige yone bi hi u samazi paga jo du go holen den da ditte ne bette ge sobolu wene baliye potugo yo fala ba aguzi bena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum fina ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon tono da la fido meyo yoni nisuru ya padamno non posi suru do
17: senarwa na minisar lafiya na kasar Togo game da cucan dussa da aka bi lunguna kauyuka aka yi da al'umma za a zo bincike a kansa ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babban birnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ko fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da agari da wadannan iya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan iya da digon magani da aka ba wannan iya namu ko yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kabanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ko amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya wassalamu alaikum
14: fasan batal da jarada tatu ku domin clean ban buho ne da sarro nyim boni ze baya bu vitamin a na ko yande ne ze baho bibi ya virus albenda solo ya doni ze bala binde kam fi na taya yole tuguda ministro e jon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yoyo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba destiny pai he yura dang sisi paga aya na be tino paga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talavo chamin pede jombo paga labo na balda kana agusu veraga kin hiwa na banse wolen sen ke kin hiwa na luruga luma holo da na balambo le agusu veraga kin hiwa na no lope wolen sena mesugu veraga kin ka banse ke lemno atak bama sogorei kaya neta pangu holunda palese eya na be pokong chore resta no baba suru tombe nae plen rato kutomung kosu kosu kban buho putasena damin hao na lebenda sol koi hao yo piyo yo le ini sruye jonathan uda kpito yo ya ya sama kpipi sisi tomo eya fengi ya mba chami juwele sinawe ne resinawe katom jo suuteri rikyo su tom do chami tetele sisi ndone ziri heyu weyo teka leona wey pagodo meso na balabanta me le na tuguda batto donisi du huzu ayo ware ayo tadanga tsana nyozi chamie chewe rato ni rebia ne tama mole wena tonuda bitta kbam tam done tonuda bitta ne sama chirchiro wa de ministro suzundo
18: Moi, pas moi, bien sûr, ni pas mon chimba, mon radio communautaire, si ça se fait. Yo, on a 60 ganzo, mité abrasan, inzo, y a radio, on s'en y a ma chichi. Nasara sara nono, y a oué, tiens, abranyon, inno, y a da jamashi, y a de la moyashi. Adene, chrétien, non, ne kanchi, femme, plimoukasson. Y a kanchi, y a kokoko, y a chire, y a bobo. Y a chire, non, dama, y a surwa, ou non, ni kroyu, y a kanda. Yeshire no ya kurwa wono ni kuru ya dalili Yeshire bebrebe ni ya kanda ni ya surwa Iwe kishi ni ya surwa Ni ya konkon kara dalili ni ya kurwa Yeshire bebrebe Yeshire bebrebe fakwa wuna mbakunu lafyanu Dama ya lambakwa mdongo doktye Buwa uro mbemo nyawabiebri Bubwa wea sangankara Buwa weboso sangankara Angune mba kunu latye yebu funya. Tore yebi tabwa. Yemikone yirikuru yitora. Yirikuru yitora yafa shiri kwedo, yafa koko kwedo, yabobo kwedo. Meni ni wakare kunkoni yetia komo netia fanimbaram. Nyineti woyusa woyudur yetisu. Nebubri sangambim. Mefe ngan yafa kisa dikebi. Shiefa dudui. Ne kuru shiri bebrebe, ni kuru yue kanda, ni ye surwano, ye kuru wasko sunu bebrebe so, ni kuru yue dalili. Keto mfani ngulani nyangmane yinno, woy mikuni yue kanda, ye mikuni idi efiti, ye nga ife, ye kuru fom, ye di fom, ni yibufti fufino, na adena, bu kuru yue efiti, ahi, ngunu. Nimbam, nshimbam, ye nanam yenkwem, ye korom ye jama kunkun kare sanga bo ye sokia maya labare bi we sa so ke bo kunkun e fama jama ye nga ye ka ke pune ka frache fama yan kem ye jama be bo siwe ya bi adine kurfa hi labar fama labari kikiri so yeshiwa yeni wetana fa be fere yukwe Muhammad yukwe Muhammad dongo bayo fere singari yao iti ajana tafo ningendore tafo iti ningendore watafo amyunga fra iwo nzara fe fomborole yeshiwa singari yao subondori kajandi imoto ajanza moto chiale de koba yo fitato imoto chia koba yo fitato fanzala fe o yenga no kwatie payuka payuka ejori nagbati angrema yitenge soko ibobri yeshika koba ngomengu nyine de shiri su shiria nyine de ndori subwe kana wara nyimba mshimba mito nyiti nje nyalabari ni kurudia horme edo nje anyini ngensu akura atu ansano ni kurudia horme ando to yefri eme ngu lamba anyi lamba nsu ili la abrango nani nyo aburono ni no abrana niko ngweni moche yuko yuka anye labari be ni kurutia wei dikebe anyari befashi nekwe nekurungu eme ngule anyi lamba na amfri su abrango nani nyo aburono ni no abrana niko ngweni moche yeshiwa yeni wa singari yao ni ime kunkun labara to nyime yue trefye nyime yue trefye nyime yue trefye ati mbi ngei natin le fanzara fe kwa ti ari nagbati papa yuka yesu me nyini labari na to edajama squashi nisanga kebe fe labari ba bubuka likira so buka sonsone so buka koreshinu na adine kuru yu trefye to nyime toja makere karpa nyeme yue shin terifye mweba mwebye so bebu kaso yanga na wara iti anshe la bario kejina fene da jamashi neda la moyashi nadika aufabye kumano aufabye atakorodika aufabye na wano jisano barani ibye so abonzan jisano barani ibye so jama kon kon karbu jama kon kon karbe wo ya fieri wi atori sugina fe ka bo de ashi na bu yan she nga shanya ma nga shanya ni de nga shanya ni koro nga shanya ni buka nga shanya ni buka yanga na wore yeshiwa yeniwa yetana fo senga biyenga yeshiwa ni drunya pa kiri dama ukerefeka yanuma yeshi yenyema yetanafo ini drunya pa kiri sarambo shingo ini drunya pa kiri anyi sarambe wonun lengona nzarafe ni drunya pa kira toba kura kara dumani ni drunya pa kiri ka sarambe wonun lengona Yiniti nimbam shimbam buka yam bukanoa kuru yam kurunoa ye kuru yuri sutura ye yuri sutura ni iti gina yanga kanshina fa kansham buka sufe yini kanshini ye busume kunkun kare labari na utoko fa kanshia adine kare kunkun kurutia ye kashinka fa kwa yanga sutura yono masafiti yanga awareni wari gana fa barfa niti abonza jisano bara nibye so enawore neka yanga bini durunya kwa kini abonza Emmanuel le amyue gafra abonza Emmanuel yiri ni durunya kwa kira yambukano yanyono yekuru yisu turwa ibukata kongkongkereno Emmanuel ni durunya kwa kini nye jama temono beberebe nabu deyashi nabu yue anshe Dibye dino, kurube kurono, yobe yono, fako isutura yono. La mwenga bujina fenda budaya kare kunkunashi. Nyine nga yetuko taranja. Anjwega farabaka dumani buo. Yiribi nidrunya kwa kini, yirila abonzan Emmanuel. Abonzan Emmanuel, yiri nidrunya kwa kira. Yowa kunkumba yono ni, ida shidale jina fensu dama asha, newe amanshe. Nzarafeme nabieso alagi nambiema tabizaka. Nzara safunyina nabieso alagi nanakwe ali. Nzara gadima yesudan kere kwa kwate ashi na yu amanshe. Manya ufabie ni ide jama kere konkondo yesudama ashi na yu amanshe. Anyashidani sukoma. Yefada uru yefada. Yefada mpion kumkum kere kwa kwati. Yesudaba ashi na yu banshe. Iglize pantekote den mpion. Yesudan kere konkona ashi na yu jama kere anshe. Ya uru kwa konkon kere ufambiem. Basora ufabie. Tumbwa ufabie. Dange dika ufabie. Kato dika ufabie. Andoa ufabie. Asadro la no konkon kere ufambiem. Sudan kere shido na yu amanshe. Mamshe ufabie. Samtia ufabie. Fambora ufabie. Sudan kere konkon ashine yu amanshe. Duana ufabie uno de jama kere konkondo. Kanshi jama na yu banshe buke yesu. Yeshua matunja uno de jama kere konkoni bango manya yesu dama ji yenga matunja yesu dama shidone yu amanshe manya dole yeshua tetere uno de jama kere konkoni mwe tetere bewonile cherakweni yenga sangbana sudowa shidone yu anshe kangasha nyama nzarabara ni ibieso akwa subara ni ibieso gana bara ni ibieso ya nguna kunkun kere kwa kwati yesu dan kere shiyo ne yu amanshe bukaba mukano yu ban yonu senga biyenge shiwa abonzan emmanuel nidrunya kwa kiri emmanuel nidrunya kwa kiri ambere bukaya kura yu isu trua bunge dama shibe berebe ne yu jama kere anshe ahimbe yesu buibere ni tukuti anshe labario keda jama shine yu mwaya kere konkona anshe asadro anungbole kule nwa ufabie asadro nyinga yanga asadro lano konkon kere ufambiem sutiembu no nibu jama kere konkoni bu niye mambaram nimbiem kere konkoni bu sutiembu no beberebe na fa radio community la vadoloti na ude ashina uyu anshe kana ware yeshi ye nabieso yetanafo kofi na nyeme ni durunya kwa kiri sarambe wonon leble nyo yakoro yori sutro leble san ngashanya ni yo ngashanya ni de ngashanya ni buka nyine non kema jina fenke kan shi la moyane kan shi tanafo ne kan sha fo mbiem asuma na gbati san gbana le ni de jama awuri ni de jama be o chamfiri yeshiwa yanga bambarako kofi ni demo ya kare konkoni bebo galangashi ishako limam ni de jama kare bebo chamfiri yeshua abdu badarale ini demo ya kare konkoni bebo ya bwesu yeshua akwaba kiraye ini de jama kare konkoni kunyare kia ni demo ya kare konkoni kotu ini ni mabarako igoro bara alaji muhammed chandaka ni de jama mwe bungambi sodongodo Suleiman Latori ni de jama ni kema ni moya kere konkoni be payuka iti payuka feme Yeshua ya nimba kere konkoni be bo yanga na chabu nshibara wa ono de jama kere na chabu dole mungando wa shibe brebe na yuanshe na pa Suleiman ni de jama kere be paporku Yeshua ye ni nafu ni de jama konkoni nana na mana ni moya kere be bo panyo Yeshua bembara ya yombo ni de jama kerebe wopanyo. Alaji haufo ni de jama kere konkoni bewo dambabu. Yeshua zubero biti nankoshi ni wodwan. Naware yanga baule feme. Ini de jama kere konkoni yesu damashi. Buwebu feme ni de jama kere konkoni bewo nzarafe. Yefa nyina shida kone yetokofa kwa ma. Yenga najishi ni de jama kere konkoni najishi ni de kwe konkoni ni jama konkoni kere kwa pati bebo poporoko yeshua kondo ni yi bebo je gandole sampono ni de jama kere konkoni inye mamni igorambaram nimbiem yenga shichepe frevipe oti ni budé jama kéré konkon né bo tué sambiani nana Abdoulaye koto jama konkon kéré kwakwati be bo nyina chechenno barakoshi ye kan chando né ya manche yenga ajia salamato trésorier fm ini de moya kéré konkon be bo mogo nafa boss ni de jama kéré konkon be bo chanaga yenga magasin boss ni bo jama konkon kéré kwakwati be bo chanaga Morongo koshi ngwe ni de jama kere konkone yenga beti chanaka feme kwa defo bembere dimzo ni de jama kere konkone bebo chanaka weshi ni jama kere konkone bebo chanaka kofi koshikan ini moya kere bebo chanaka ngisan komna ni moya kere bebo chanaka kwam ini de jama kere bebo na wakasu yeshiwa na sampi ni moya kere bebo na wakaso ako jato ini yim ni jama kere kwakwati bebo na wakaso yechi amado ini de jama kere bebo kwanyo yetana fo gomzuti ini de jama pibabu leo ni jama kere konkone bebo chanaka yetana fo bade yenga adunyem ini moya kere konkone bebo chanaka bawa dadi ni moya bebo chanaka na kwere ako ini de jama karebe bo chanaka na kwere yanga yeshua jpc buka sule ni de jama kare konkone yetoko kanshane yan kare kwakwati anshe beti mofo yetana fa ko ocheka ini de jama kare konkone yimni mbam ni jama kare ngashanya ma bebo ni acheche prenu yeshua jatoti bane ini boya karebe bo chanaka yetana fo kambie ko sheka ni de jama kare konkone bebo chanaka longongo ni moya kare konkone bebo chanaka yeshua marba marbai na manam bebo paika yetana fo alikwam bebo alirika na gbeni na alima beti toro beti gortofo gosu jende akan shola mbokom kare na dabashi Nshibara gya ni de jama kare konkone irbe to ayirim bagosu isifo kanato ni de jama Yeshua loloyi Mariama yetana fo Dauda Rabia Amado Kadija Kadija Yeshua Sudar Sadia Abubakar Asia Aruna Tieba Yesudan karashiole ne yaman shenga shanyama Masaro Raina ini de jama kare konkone Yeshua mama buke mama buke ini de jama kare konkone Ishifo Boroko Boroko Borola ini de jama kare konkone Koto Muhammadu Maimuna ini de jama kare konkone Yeshi ndo ini moya kare konkone be fere Senegalais ni wozongo Koto zongo barani bi sokre ngasha nyama etoko kanshanwa sanga beshi yana biye so ya tanafo ko fina nyame ni duru nyapa kiri sarambe wonon le blenyo ya le kin le blesan ya kroyo isu tro nga shanya ma moya nga shanya nkwe nga shanya jama ya gina fe ke da ma shine ya ma she nyame de isku wa fokwa ya to ko buka la barso ahini ti an she la bario an she la bari ya to ko buka an kar kon kon so nantia nkwe ma te bono beberebe nabi ka de ka fo bien Yeshua Yakobri yako koto ini jama kare konkone namburo yanga namburo ata koto namburo nadawa koto atakan yukwe koto jembo yaya koto jembo osere koto jembo ramatu bukaso yanga jembo fatuma koto jembo salamatu nama tiba kare konkon konkon domani sutye buna ni la moya nyingan kare kwakpati kabode ashi na buyo yanshe bukabe bukano yobe yono korobe korono senga biyenge ni yenike yenika yetene yetana fo yena bara yekuna fo bara be fere nari natari dongo bayo fere mata ini dronya kwakiri yakwa machene yuyowa Weyeni ni durunya bakwa kila fa abramo chweni na idari sakwaswa Ngashanya la moya ngashanya nkwen ngashanya jama ngashanya Yetana fo kong kong kare kwa kwati bukabe amukanuti ye gina feso yenge kanshiyango ne yu amumbo ne damashi nyene kanshi ne isukoma naga adima yukwe ya lile uno umo ya kerefo mborodo jandebo kasuni tu jama nyinga gadima boroma ni ide jama kereko nkoni yenga na kanji sanodo lo yeshiwa yenga lugusu afobye lugusu afobye njabye padi padi ni ide jama kereko nkoni achuma ufabie ni ide jama konkondo toko kanshi ankara na yu amanshe mubodika ufabie ni mwaya nyabu ufabie ni jama alasi yanga nanyeme bosoro alaji nanyeme bosoro le na nanyeme bosoro bungando wa shibe berebedo na yu anshe idrisa bosoro ni ide mwaya kare konkoni yanga nanko shidika ufabie ini ide jama kare konkoni njabie jade jade ni inyema kuigoro banyele yenayda ankara shido na yu amanshe nalidikado yeshiwa yenimba ankara bibu karmodika karmodika ufabie ni bude jama wanzanji sana ufabie ni bude jama na yenga nakwenji sana ufabie ni ide jama kare konkoni agbaseya jisano bara ni ibie so yetoko yenga yetanafa agbaseya lede bitia ufabie do dama nakwenji sana le yedama shido na yu amanshe yakpele jidika ufabie ni ide jama kare konkoni ako ango barani ibie so ango barani ibie so kere nge dama shido na yu amanshe aduko kudika ufabie ni ide jama zungo barani ibie so zungo ausa shiriki zungo no de jama zungo karmo gono chorebo ufambiem nibu de jama shirabo limam nika shirabo pacharika nibu kare konkoni ufambiem nibu de jama bachungurubi ufabie ni ide jama sangbara nzok subre ufabie nzos kokora ufabie yenge dan kare kwa kwati ashi kotu sangbara awuru kwa konko karebi wo sangbara nu yesu dan kare ashido ne yu amansha ufambie mnibu de jama tosara ufabie ni ide jama kare konko ni ye tokobuka labari so tunzuna ufabie ini ide jama nasama alasan sangbara do yenge kanshu ne yu wanshe asadro la no konkon kare au fambie kiraya au fambie ni de jama mamshi samti au fambie laidi ka au fambie ni de jama kare konkoni kanda kiridi ka au fambie ni de moya konkondo jabo au fambie ni de jama kare konkoni badara la no konkon kare au fambie tunjara so au fambie ni de jama kare konkondo kunyeri na furi au fambie do yenge dama shido ne yu amanshe nga shanyama sanga bieni ye yiye nabara ye kuna fobara befere natari dongo shi mata ini durunya kwa kiri nga shanyama pa masanga ne yu yuwa nga shanyama nyini da shida ye tukudako nana sambo hunu de jama kerebango kunyeri yenge njabia ufobie ini tanafokun kunkere koreani de jama kerebe kerebo kunyeri dole akwale amina ini de moya kare konkoni ni goro baranji ni mabara fati bebo chera kweni yenge dankara shido ne yu amanshe yu ban yono kuruban kureno buka kare ban bukano sanga bieni ye yiye na bara ye tanafo kuna fo bara nari natari ini drunya kwa kiri yiri bebo vaye kokoro duma beko mata ni drunya kwa kiri yu kare ban yono ida shida etoko dama ne yu amanshe ableshingari ni de jama kerebe bo bulori bulori le yeshiwa kofi mariama ni de moya kere konkondo adam ni de moya kere konkombe bo bulori able ni de jama kere konkoni na buti buleo ini jama ya tokobukan labari soanshe labari mbola bari nyeme tuankar kwa yeshiwa baba donzo ni moya kerebe bo je gandole yetanafo kwa siya ya ni de jama kere konkoni na lugbandi ufabie ni de moya kere konkoni yeshiwa nashina sidiki ni de jama kere kwakwati sako ni de moya kere konkondo sukura achuma ni de jama kere konkoni mbobara jatu ni de moya mbobara ajara ni de moya mbobara saramato ni de moya kere konkoni koto lamata yenga la montagne la montagne o no de moya kere bunganda ma shido na yu amanshe mbobara jabele ini de jama kere konkoni ashia kana ashia kaptiebu ini de moya kere kwakwati etoko da shio na yu amanshe momoni zongo ni de moya kare konkondo asia catholic ini de jama kare konkoni isa ni de moya kare konkoni bebo takeku do yesu kan shando ne yo manche sando ni moya kare konkoni gadima de kadole nabara momoni uno moya kare kwakwati mbobara sirina bewo tosara yeshua fatuma ini inu bebo akwasu yesu dankara shido ne yo manche amina ni jama kare konkoni bewo tosara ajia ya okokore ni de jama kare kwakwati etoko kan sham ne yo jama kare konkonanche nyene ashida kone jande akanshi yenimbam ne shimbam krebe boni faso yenga bo goso gore to fomni ndoni de jama kare konkombe bo akwasu mbobara asanato ni de dam fomni jama kare konkoni arona konya ini de jama kare konkoni ni tanafam nyene ashida kone to kokoma yeshua mumoni derman ini moya kare konkoni nyene ashida sukoma yenga ye goro bara metresile ini de jama kere kwakwati etoko kansham momone derman ini yim kunkun kere kwakwati metresa nini amam ni goro baram yesu dan kara shido ne yu amanshe kede fusena ini de moya kere kunkuni kotu ini goro ko ini amabara ajatu alasani saudato

Menyebabkan benda

Yeah, yeah, Lizem. And she called now, young people.

Buku ini ye do dorini ye do nsanga yo chinchin fakoma yerbu ikoka afokunu yela buke kuo na yela buke kumpeo yede awerenu.

yenya wonkoni yenya wonkoni bo iyo tintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na ye konye iwonkoni shimbebekun ye konya wonkoni ka sanga bo ye sukuruka ye dowi fako ye wombu fako ye wombu ula atinsu nyaka nzweni inati ye kuma mkono fako

bo meteor, de ke bo, de ke bo.

Good morning.